Kisuma. Ima wa dekoro ra jile. Edele nga babu na muamba. Ima wa dekoro ra jile.